0: twa hi riendzo ra vona na alga na yona kwala ingata va hi kare mitlangela tinsimu ta kona mi tiphi na hi tona mingiseri wa mina tatana na ku mamukele moyeni na n'wina mi pfukile
1: hi pfukile swinene ngopfu hinko khesa ku twa n'wina
0: hi pfukile ni kombela mi ti tivisa no tlhela mi hlamula mi pfuxela vayingiseri
1: okay rixile vayingiseri va GCRFM hinkwakokwaku la yi khomaka kona la amixewetaku i Amos Belankulu xeweta ka rindzo ra
0: na munhu loyi a nga mi vona ku noma nyiko yi kona ya ku mi nga yimbelela vunanga bya Xikwembu mi horisa vanhu hi rito ra n'wina nakona hikwalaho ka yena mi chuze genre leyi ya gospel ka tinsimu hinkwato leti nga kona mugayikini hiloko mi vurile Chauke ende ta Dr. Thomas Chauke ti hala xigazi ni ti le ka Xitsonga kahlekahle ni nge swi vuli xigaza hi ku xa xigaza xa masiku xa yena a mi kuma ku hi dyondza na ririmi kwalaya na swin'wana na swin'wana i yini lexi nga mi hlohlotelaka
1: okay swi lexi nga ndla ni va na hlohlotelo i ku va ni ri mukreste ni munhu loyi ni nga tswariwa ra vumbirhi
0: okay
1: ya so ni vona ku nyiko ya ku yimbelela na ku chaya yi kona ka mina so ni vona swi ri best ka mina haxa evhangeli ni haxa evhangeli hi swi ni nga niku lexi Xikwembu xi nga ni ka yona
0: okay
1: se loko se ni tumi tiva ti ri leti ti chumayelaka always so munhu loyi a nga va nga na

Isi kwembu xa ku sukota. Isi kwembu xa ku endla masingita. Sana a hi ta va vamani handle ka yena. A hi ta va kwini loko a ku nga ri tintswalo ta yena. A hi ta va kwini loko a ngo la hi tsavula evuswetini a hi veka laha hi nga kona. A hi ta va vamani. Vakona lava ngo hi n'wi vonile emaxangwini, lava ngo a swi nga hi oloveli, mara Yesu loyi u tile a ta hi kutsuna. Lava ngo a hi rindzeni ka mavabyi, mara hi rin'wana ra masiku Yesu u hi horisile.

Eba ikha ikuma kahle mingiselomeni ka awara leya ku sungula hi leyi mina n'wi nga ta hi kha hi tiphina kahle hikuva hi kha hi nghena kahle eka nongonoko sanga gasper revive vana vanharhu ntsena tendela ku dyonisa hi kha hi khensela wa matimba hinkwayo ku a nga hi teni na haleni ka Jesus FM hi ta khensela wa matimba hinkwayo ku hi mpela wa tshembeka i hosi ya tihosi henhleni ka tihosi swi vitana mingiselomi ta hi kha hi nghena kahle na vanharhu etendela ku dyonisa mi nga mi kha mi hi kuma kahle ka 060 8875942 kambe mi nga ri va leswaku ka awara ya vumbirhi hi leyi mina n'wi nga ta hi kha hi ya hlangana kahle ngopfu na pastor matimba pawa va hi nyika kahle ri tirha xikwembu leri nga ta ri karhi hi tshineta kusuhana mbumbu wa hina swiyimo switele leswi hetaka swi endla leswaku hi nga n'wi tshembi kumbe hi nga ha n'wi khongeli van'wani ka nkarhi wa sweswiwani vo khampa mihloti ntsena van'wanyana a va ha na ntshembo no xikwembu xi kona kambe ke mingisamena awara ya vumbirhi leyi nga ta yi kha yi famba na hina kahle hi kuma rito ra xikwembu ekusuka kahle ngopfu eka pastor matimba pawa awara ya ku hetisela hi leyi mina n'wi nga ta yelanga kahle tinsimu number 1 ka fika kahle ka number 10 milongo nomboro yin'we ntsena nomboro leyi ta yi khomikhomele kahle risimu leri mina n'wi nga ta hi kha hi keteka hi rona mi nga ri va leswaku i gospel revival ya xitsonga kambe swi tani mingisame na tshemba himpela mi ta mi kha mi tiphina tsimeni hi kuma risimu leri swikahle ngopfu ka leyiva singoveni loko va ku hi tshike faro hina hi la ku khongela yehovha hlayisekani swinene

0: twisisa leswi leri ya ku seni fambisaka hi swo 12 awari leyi hinkwaro ni nga laha ni nga khoma wona lexi wo faka ku xi endle ku ta u ta tshama na mina yisa leswi hi nga swi fanekele hi fika ku ri hi endla swinkwavo lavo vasuhana ta va ta dyondza ri kahle loko va ku Yesu u ta hi poni la ku endla leswaku swi tiva leswaku
1: sungulana na wena
0: riperile mufundhisi
2: ya mina ni tlhabyani ka laha tikweni ra ka xitlhelani ni kona aka sota leyi ni tsandzekile sota leyi nga hundza ku va kona hi swin'wana na swin'wana se ni khensa Xikwembu ku va ni ri xiphemu xa vafundhisi lava nga kona namuntlha laha loko a ri mina ni ra Xikreste ku nga ri denomination ya HMCI no yimela ripfumelo ra Xikreste leri leti na tona ku nga ke

isikwembu xa ku sikota isikwembu xa ku endla masingita sana aita baba mana handle ka yena aita ba kwini loko a ku nga ri tintswalo ta yena aita ba kwini loko a ngola hi tsavula a vuswetini a hi veka la hi nga kona aita baba mana vakona lava ngo hi n'wi vonile amaxangwini lava ngo a swi nga hi oloveli mara yesu loyi u tile a ta hi kutsuna lava ngo a hi rindzeni ka mavabyi mara hi rin'wana ra masiku yesu u yi horisile a hi ta va va mani